0: Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
1: あなたが聴いている音楽のバイブレーション。

宙ステーションの白いラウンジのソファーにもたれているあなたはとてもリラックスしていて、まるで背中や腕や腰がソファーと一体化しているような感覚です。さあリラックスして深く息をしてください。想像してみてください。あなたはもうすっかり美しいソファーと一体化しています。柔らかくて美しいこのソファーの上にゆっくりと私が腰掛けてあげましょう。私は

あなたが今経験している気持ちのいいバイブレーションに向かって意識を集中させてください。今、あなたは深いリラクゼーションのステージにいます。このテープに録音された言葉やポジティブなサジェッションはあなたの心の中にフィックスされてずっと長い間残る。

く呼吸をしてください。メディテーションはあなたの眠っている知覚を見つけて、それを現実のものにしてくれるはずです。

にあなたの望みを聞いてくれるでしょう。あなたは好きなことをしたり言ったり何でもできるのです。あなた自身もとてもオープンに、そして敏感になっています。